0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport

0: гаранцио. Посетите најближи Беко Шоп или вебсајт eurotehnika.me.
1: Радиомедик, најновије технологије у радиологији. Здравје без дилеме. Савремена дијагностика, ултразвучна дијагностика, рентген, CT скенер и најновија магнетна резонанца помогнута вештачком интелигенцијом. Хусинских рудара 2, Подгорица, 060-020-022. Радиомедик, јер ваше здравље заслужује најбољу слику.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Evo me ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: aparate, veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loudshop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adi

Kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog četvrtka, posljednjeg u julu. Ove godine, mjesecu koji je prošao kao dlanom od lan, skoro svima, ali najbrže, onima koji su godišnji odmor isplanirali i ispucali baš tokom jula, i neka su, odnosno neka ste, jer ste se lepo odmorili, pa vam ni ostatak ovog leta neće teško pasti, jer tako odmorni i sveži možete sve, a posebno možete i hoćete ljubav.

kada bi se recimo sve suze koje su ikada isplakane zbog ljubavi sakupile na jednom mestu, verujem da bi od njih moglo jedno makar osrednje more da se napuni, ali u ovom vremenu punom raznih istraživanja verujem da će se neko setiti da i to istraži, pa me možda i demantuje, jer možda sam i preterao, a možda sam i ublažio tu priču, ali kako god bilo, mi nastavljamo da zbog ljubavi plačemo i radujemo se i živimo.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Anđela koja se bori za tu svoju ljubav već mesecima, ali i priznaje da je mnogo toga pogrešno što radi, jer rezultati to pokazuju. Ne uspeva da tog svog Jovana privoli da se i on makar malo potrudi i, iako je svesna toga, Anđela će, kako kaže, da nastavi da se bori dok postoji i najmanja nada da će sve biti kako želi, makoliko joj svi savjetovali da odustane, i to je jedini savjet koji dobija od svojih najbližih. I ja se pridružujem tim savjetima Anđela, ali moram i da podržim tu tvoju upornost, jer verujem da ipak ti najbolje znaš šta te i koliko motiviše.

0: I najlepše su i najbolje su baš te ljubavi kojima niko ništa ne može i svima nam želim po jednu, tečno takvu.
1: Prije tebe znaj

Đole Balašević nas je i večeras poveo na ovo čuveno putovanje na kome smo do duše podavno upoznali tog njegovog junaka i tu njegovu Katrin. A u nastavku Dodira noći još jedna pesma o putovanju, ali malo drugačije. Goran Karan nas vodi pesmom, naravno.

Ali jednom sam te ludo voleo. Stih u kome može da se pronađe velika većina nas, ali s vremenom uglavnom to izbledi i takve ljubavi ostanu samo uspomena, lepo ili manje. Lepo uspomena, međutim, postoji i oni slučajevi, da ih tako nazovem, u kojima to potraje baš predugo i što je najneverovatnije u svemu, to često budu samo platonske ljubavi i upravo o jednoj takvoj slušamo u narednim minutima. Dobira noći.

Slušate emisiju Dodir noći na omiljenom vam radiju, a u narednim minutima slušate i omiljenog vam pevača, što Zdravko Čolić mnogima i jeste ovaj put nam pevao ovu sa nazivom Što ti dadoh. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Mislim da nije uopšte retkost da posle ovakvih ljubavnih krahova, kakav je opisao Žika Milenković u pesmi Kome tero, čovek izgubi samopouzdanje i nikada više ne bude spreman na neku dublju, značajniju vezu, nego se pretvori u, recimo, ovakvu osobu kakvu opisuje Aleks Radović u pesmi Samotnjak, koju slušamo u nastavku Dodira noći.

0: Marketing Eomag Radija. U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Marketing Eomag Radija.

0: zarobljene u vosku. Mislim na tebe.
1: Inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Milan koji je tu svoju Milu voleo bezrezervno i bezgranično, a onda je nastavio da je voli, ali na daljinu, jer Mila se udaljila najpre emotivno, a onda i fizički, i sada Milan više nema ni tračak nade da se išta može promeniti, jer sve što je mogao da uradi uradio je, ali ništa od toga nije pomoglo. Neće ni muzika, napisao mi je u toj poruci, ali uz nju mi je lepše da patim. Dakle, ne lakše, nego lepše, napisao je Milan i dodao naslov ove pesme koju večeras želi da posveti Mili.

Zapred kraj ovog dodira noći, a kraj je blizu. Ostavio sam Lidinu muzičku želju jer me je zamolila da bude baš tako što bliže ponoći. Napisala je: pustite mi molim vas dodire od stakla, jer u to vreme ću sigurno biti kod kuće i sama, budući da Marko mora svojoj kući, ako me razumete, dodala je Lidija na kraju te poruke. Ja sam joj napisao da razumem napisano, ali da manje razumem takav način života. Međutim, također znam i da ljubav često napravi od nas i ono što nismo.